0: asempa
1: epuni bi ye no ena panyina ye di o makwa shenisa wo mun wono na ehwe paul ene sira so ene duafio wono na da o ma no wono na eye guide wo mu bae wo se ebra wote nani pe eno hu se efiaso puna bi wo hu sa pe ena wo ye se na dwese okoye ne ho bone